0: 12 Gubahan Raja Ali Haji
1: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau.